Burundija je jednostavno zdrava i u potpunosti bazira se na lokalno uzgojenim namirnicama. Zbog plodnog vulkanskog zemljišta, hrana je uvek sveža. Ishrana se vrti oko crvenog pasulja, kukuruza, slatkog krompira i kasave, koren od kog se pravi brašno. I tu je jelo u gali, gusta tvrda kaša, napravljena od kukuruznog ili kasavinog brašna. Služi se kao prilog u skoro svako jelo, jede se prstima isključivo. Matoke, kuane ili dinstane zelene banane koje se pripremaju sa začinima, uljem, ponekad samo mesom, dajući jelu bogati kremast ukus. Riba iz jezera Tanganjika. Najpoznatiji specijaliteti su sitna riba ndaga, slična giricama i prži se isto tako dok ne postane hrskava, i mukeke, veoma ukusna krupna riba koja se najčešće sprema na žaru sa limunom. Burundi proizvodi jednu od najboljih i najcenjenijih arabika kafa na svetu, sa prepoznatljivim cvetnim i voćnim tonovima. I evo, stigli smo do kraja našeg današnjeg putovanja kroz Burundi. Upoznali smo zemlju koja kuca u snažnom ritmu svojih kraljevskih bubnjeva, zemlju hiljadu brda i tirkiznog jezera Tanganjika. Neka vas kroz ostatak dana prati njihova toplina i energija. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz naš program i prijatno!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 18. jun, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz umereno i povećano oblačenje, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegde može biti i grmljavine, uglavnom posle podne. Duvaće slab vetar. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 29 stepeni. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. U sunčano i vruće vreme svima se savjetuje adekvatna hidracija, lagana prehrana te obavezna zaštita od UV zračenja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se da fizički zahtevne aktivnosti prilagode delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi snažan spoj ambicije i unutrašnjih preispitivanja. Mnogi će osjećati potrebu da pokrenu važne stvari, ali i da zastanu i razmisle o svojim odnosima, financijama i ličnim granicama. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Nadređena osoba planira započinjanje novog poslovnog projekta i obaveštava vas koja su njene očekivanja kada ste vi u pitanju. Odnos sa emotivnim partnerom je harmoničan, a partner insistira na susretu. Zdravlje je stabilno. Bik. Pred vama je nova poslovna ponuda. S obzirom na to da zvuči kao dobra prilika, temeljno je razmatrate. Očekuje vas ozbiljan razgovor s voljenom osobom o financijama. Mogući su problemi sa bešikom. Blizanci. Prilično ste tajnoviti kada su financije u pitanju. Očekuju vas financijske transakcije, ali tajne. Pokušavate da izbalansirate vrijeme koje posvećujete poslu da ne bi išlo na štetu vremena provedenog s partnerom. Skloni ste infekcijama. Rak. Imate mnogo obaveza, ali sve uspevate da odradite na vreme. Prekidate vezu bez ikakve mogućnosti da je ikad nastavite. Sigurni ste da vas je voljena osoba prevarila. Mogući su problemi s alergijama ili hormonima.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Art Delivery je d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Miklošacima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevi za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži 1 voditelja projekta i 1 voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 kuvara. Tarnima Transport je d.o.o. traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži 1 konobara. Dom Maja Vukovar traži 1 negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži 1 konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, 1 radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa i 1 mesara i čistačicu. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montek je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: 10 časova na časovniku Radio Borovo, što znači da je vreme za novi hit dana na 100,7. Naravno, vaše je da pozovete naše brojeve telefona 439004 ili 439002 i glasate za jednu od ponuđenih pesama. Tu vam nudimo mogućnost da, da naručite i neku muzičku želju ukoliko želite pesmu da čujete. Možete nam pisati i na Facebooku, jer smo prije jedno dva sata stavili status sa našim predlozima ispod kog ste vi već počeli uveliko glasati. A danas prvi predlog biće Maksim Mudrinić i pesma Tera Lenka. Drugi Milenko Pavlov, Četiri konja debela. I treći Spomenari, Stani malo kafanski svirač. Kako sam već rekao, 439004 i 439002 brojevi telefona za kontakt, a mi krećemo sa prvim predlogom, pesmom Tera Lenka. Već nas neko čeka na telefonu, halo.
1: Alo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Ja ću glasam broj 2.
0: Dobro.
1: Ja ću postaviti Mara Paju, Dašević, Jelenu Den i Franu. No greške moju mamu, Danicu, Danu, Pero Gosu, Svetinu, Mlisu, Milorad, svima, Radio Borovo.
0: Dobro.
1: I sad može stare pesme od Šekija, Posljednji boje i Posljednji data Dragana Mirković.
0: Može.
1: Hvala.
0: Važi, Dado, čao, idemo na drugu liniju, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Bobote od Seke, vama u radiju, sve najbolje.
0: Hvala.
2: Svim slušalcima i ja ću za Tera Lenka. I da bude pjesma sad za sve Ljiljane danas, Toma Zdravković.
0: Može, može.
2: Hvala, prijatno.
0: Biće važi, pozdrav prijatno i vama.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdravam u studiju.
0: Hvala.
1: U svoje djece. Ajde, ja ću Lenka.
0: Dobro.
1: Ja baš nisam bila Lenka od jutros. Ajmo i ajde ti nama daj jednu pjesmu. Da se seli.
0: Koju?
1: Čanu.
0: Čanu, a dobro, dobro, može, bit će važi, pozdrav.

0: Da, da, tako kaže pesma Tera Lenka. A evo sad još jedne vesele pesme, Četiri konja debela u izvođenju Milenka Pavlova. 439-004-439-002. Kaže, tri glasa za drugi, pozdrav Nedržan Radio Borovo iz Osnabrika. To napisala Branko Popadić i Manojlović, a mi pišemo tri glasa upravo za ovu pesmu. Halo.
1: Dobar dan, ponovo.
0: Dobar dan.
1: Isto za Lenku, a sad ću pozdraviti moje prijateljice, Milicu u dalekom Šibeniku.
0: Dobro.
1: Branku Popadić i Bilju Popadić i teta Bosu.
0: Uh-huh.
1: A sad neka bude, nisam sad skontala, ajmo Tozovac, tuđa žena.
0: Može.
1: E. Hvala, prijatno.
0: Može, pozdrav, prijatno. Priđe, pa ne možda priđe salaj. 10:05, upravo smo krenuli naš hit dana. 439-004-439-002, prvi predlog, Maksim Mudrnić, Tera Lenka, drugi Milenko Pavlov, Četiri konja debela, treći Novi spomenari, Stani malo kafanski sviraču. Halo, da li imam nekoga? Halo? Nemamo, ali zato imamo na Facebooku Daniela Dadu Tota koji kaže tri za drugi, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, gledaj onu malu, Davor Badrovo, hvala i lep pozdrav svima. Može, naravno, bit će.

0: halom.
1: Sad ćemo za treći predlog.
0: Dobro.
1: Pa neka bude pjesma Lalić Ponekad.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Važi biće, pozdrav.

3 za prvi, prolupo si pravo, da, Tijana M, juče nisam čula, kaže naša slušateljka Branka, evo i danas će biti ponovo pesma, prolupo si pravo u izvođenju Tijane Milentijević. 10 časova 7 minuta.

0: Halo.
1: Halo. I'm sorry. Kako kažu, no. Kopat su da vinograd.
0: Može, može, bit će, važi, prijatno. Bajron dan, tuđe suze brisao si pesmom. Svake noći do pozdor, bajron dan. 3 za 3, pozdrav vama, Bilji i Seki, pesma Probaj da živiš bez mene, Zorica Marković, kaže nam je Milica Božić, ajde naći ćemo i ovu pesmu.

Vojkan, pozdrav svima u Radio Borovo od Vojkana, svima po glas. Dobro, šaljemo jedan pozdrav Vojkanu u Trpinju. Pišem svakom predlogu po jedan glas.

10 časova, 10 minuta na časovniku Radija Borova. Vi ste i dalje u emisiji Hit dana, u kojoj se možete uključiti putem naših telefona, naravno 439004, 439002, glasati na Facebooku, a mi krećemo iz početka, pesma Tera Lenka u izvođenju Maksima Mudrinića ovoga puta. Najviše glasova za sada ima Milenko Pavlov i pesma 4 konja debela. Tu sam uračunao ove glasove sa Facebooka koje još nisam pročitao. A pozdrav 3 za druge, kaže Snežana Divić.

0: Halo.
1: Halo. Za prvi.
0: Dobro.
1: Pa mogla bi ja pjeva. Vjera, Migo, Albana i Dorku.
0: Aha.
1: Nekada bilo, to se spominjalo.
0: E, da.
1: Pa davno je to bilo. I ajmo, pjevat ćemo od Nede ukradeno.
0: Može, može, važi, bit će. Pozdrav, prijatno, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Zdravo, živo Madiću.
0: Zdravo.
2: Što bi rekli braće i djelanja, tera Lenka, jabo, jabo.
0: Je, to je to.
2: Voda, živo, to je to. Ćao, čao.
0: Važi, čao, čao. Eto, nama Lenka pređe u vozilo. Konja bebela. Evo, ponovo mi je Lenka Pavlova, je pesme Četiri konja debela, a glas za prvi predlog pozdravljam Branku iz Dalja, može pesma Dah života Nino, to nam piše Vesna Mijačević, može.

0: Halo.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Čoraš.
1: Pozdrav tebi kolegama i glas za prvi. I može Stevica Panić, nije bogat koji ima.
0: A što ne bi moglo?
1: Ćao.
0: Važi, čao. Ja i da je šala, ljubiti bećara šalaj. Mislila si da i da je šala, ljubiti bećara šalaj. Evo Raša nama i na Facebooku, tamo sam htio da pročitam njegove poruke. Halo.
2: Za prvi. Ja Mara, ona Čana.
0: Može.
2: Ja Čana, ona Mara.
0: Može, može, kaže ja sam Mara, a ona je Čana, pesma. Čana i Mara i Lole, dobro, a mi smo stigli još ponovo do kafanskog svirača, ponovo do novih spomenara, našeg trećeg predloga. Kako sam rekao, već sam krenula Rašine poruke, ja čitam sa Facebooka koji kaže glas za prvi, glas za drugi, glas za treći, pesme su Pola veka, Nedaleko od reke Rasine i Šta to radiš, Maro? Dobro.

0: Halo.
1: Srđo, ajmo. Još jednom pozdrav i sad glas za drugi. I može Vesna Zmijana, sori mile, i za majstore kod Gorana pusti onu pojača i žene i piće.
0: Ajde, dobro.
1: E, čao.
0: Može, čao. Idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja ću sad za treći predlog. Još jedan put pozdravljam moje prijateljice. I sad neka bude od Halida Bešlića Tri ruže.
0: Može. Može.
2: Hvala vam, prijatno. Sve najbolje.
0: Prijatno.

0: spavaju da. 10:16 minuta, još smo u hitu dana Radio Borova. Idemo dalje, halo.
1: Ajmo za prvi. Ja smo i Derevica, djeca.
0: Može. Može, važi. Halo.
2: E, Srđo, e, još jednom pozdrav i sad glas za treći. I može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta i za tebe onu Mico, moja Mico.
0: Dobro.
2: E, ćao.
0: Ajde, Raš, ćao.

0: još suzu.
1: Halo.
2: Halo,
1: Veru
2: Matović.
1: Veru Matović, koji?
2: Pa nemam, imam auto, nemam benzina ni auto.
1: A, dobro, dobro, može, može, važi, bit će, pozdrav.

Da, 10:18 minuta. Još smo u hitu dana radi Borova, 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakt, za neku pesmu koju želite čuti ili da glasate još malo.

0: kaže svima po jedan glas, Ivan Dukić, čestita mami 54. rođendan, pesma Miljacka, može, može, bit će i ova pesma, čestitamo i mi rođendan, naravno. Halo.
1: Dobar dan, Srđane.
0: Dobar dan.
1: Ćao. Da se ja uključim nakon dužeg vremena.
0: Ajde.
1: Ovako, tebe pozdravim i sve prijatelji u radiju.
0: Hvala.
1: Ja ću glasati za Lenku.
0: Za Lenku, dobro.
1: Pozdravit ću Vesnu iz Bijelog brda, a pesma neka bude Put u Istanbul od Tozovca.
0: Može, može.
1: Lep i ugodan dan.
0: Hvala, čao, čao.

I da, malo po malo, eto nama još jednog hita dana završenog za danas. Ostaje nam još sutra. A danas najviše, najviše glasova dobila pesma Tera Lenka, vaših 23 glasa. Naravno, pesmu ćemo ponovo slušati. 14 dobio Milenko Pavlov, 4 konja Devela, Novi spomenari, Stani malo kafanski svirača dobili 10. Vam preporučujem da ostanete i dalje uz nas, imamo skoro 2 sata vaših muzičkih želja, tako da imate mnogo razloga da ostanete na 100.7, a ja vas lepo i srdačno pozdravljam i pozivam da uživate uz novi hit dana Radio Borova, pesmu Tera Lenka.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

της ljubavi naše davne. Dok moja jutra oplakuju kiše, jer moja nisi više. Da li se nekad setiš ljubavi naše davne? Dok moja jutra oplakuju kiše,

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo juče su imala priliku da provedu predivan dan u voćnjaku dede svog drugara Teodora. Srdačno su ih dočekali Teodorovi deda Milutin i baka Branka Milinković. Kroz zanimljiv razgovor deca su saznala kako voćke rastu i razvijaju se, šta im je potrebno da bi davale plodove, kao i kako funkcioniše sistem za navodnjavanje koji pomaže u njihovom uzgoju.
4: Pošto je naš unuk jako vredan i voli da radi, voli da dolazi u voćnjak sa dedom i bakom, pomaže kositi travu, dogovorili smo se da ugostimo decu iz vrtića sa idejom da oni pogledaju, da uživaju malo u prirodi, pošto im je jako blizu, malo su se prošetali, uživali su da vide gde raste to voće koje možemo kupiti, znači u svim mogućim trgovinama, ali stvarno kvalitetno, zdravo, prvenstveno, sorte su stvarno prvoklasne i tako smo došli na ideju da ugostimo decu, bolje da, nego da im odnesemo u vrtić, bolje da oni vide gde to raste i kako je lepo u prirodi, kako je u stvari priroda koja nas okružuje je u stvari život i izvor života. Pa su videli bunar koji smo iskopali, ali naravno kako voda izlazi, kako voda ide iz bunara u cisternu, u spremnik, pa kako uopšte dođe do te voćke.
3: Najveće oduševljenje izazvala je mogućnost da deca sama beru zrele kajsije direktno sa stabala i uživaju u njihovom ukusu. Kao uspomenu na ovu lepu posetu, domaćini su mališanima poklonili nekoliko plodova koje su poneli svojim kućama. Osmesi na licima i pune šake kajsija govorili su više od reči. Mališani su uživali u svakom trenutku provedenom u voćnjaku, a svoje utiske podelili su sa nama.
5: Brali.
6: Šta ste brali?
5: Breske. Breske.
6: Jel bilo još nekog voća?
5: Bila je trešnja, nisam bala.
6: A jel bila kajsija?
5: Bilo, jel nisu bile zrele.
6: A jel voliš ti jesti voće?
5: Da.
6: Zašto je voće zdravo, jel znaš?
5: Da. Zato što se opere, pa se onda jede. Zato.
6: Što si da. Danas tu radio?
5: Bravo voće, breskve i kajsije.
6: Jel voliš ti da jedeš breskve i kajsije?
5: Da.
6: Zašto su zdrave?
5: Zato da imamo mišiće i da napravimo sok.
6: Šta se još može praviti od voća?
5: Pekmez.
3: Ovakve posete imaju veliki značaj za najmlađe jer kroz neposredno iskustvo upoznaju prirodu, razvijaju ljubav i poštovanje prema biljkama i radu ljudi koji ih gaje. Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Među njima je i 12-godišnji Miloš Kosić.
7: Puno nam znači. Veliki uspjeh za nas. Nismo očekivali na početku sezone da ćemo osvojiti, ali eto, došlo je.
8: Na kojoj ti poziciji igraš?
7: Nekad zadnji vezni, a nekad ono, napadački vezni.
8: Jesi dao koji bol možda?
7: 30 kroz 49 utakmica.
8: Svaka čast. Koliko je to naporno, te veliki broj utakmica?
7: Naviko sam. Standardno mi je. Naviko sam da svaki dan imam neku aktivnost.
3: I 10-godišnji golman Vuk Ristić bio je siguran u osvajanje šampionske titule.
9: Pošto smo igrali protiv lošije ekipe, sada kažemo, ja sam očekivao, cijela ekipa očekivali da ćemo osvojiti. Pa ja sam zadovoljan dosta zato što imam već jedan pehar, osvojio sam za najbolje golmana.
3: Trener početnika je Branimir Gajić koji ističe da je prioritet bio rad, a ne rezultat.
10: Nismo očekivali, iskreno nismo se ne opterećivali, bio je cilj samo da radimo, da treniramo, pa onda šta bude. Međutim, od onog trenutka kad sam ih preuzeo, oni su pokazivali određeni potencijal i samo mi je bio cilj da iskoristim maksimum sve ono što oni mogu. Naravno da postoji tu još uvijek mjesta za napredak, ali s obzirom na sve okolnosti zadovoljan sam i naravno kao i svakom to je nekakva nagrada za trud i rad koji smo imali. Liga je stvarno bila ove godine jako jaka, ujednačena. Moram biti iskren i reći da je bilo zanimljivo, napeto do zadnje utakmice. Tu smo imali puno konkurenata, oni koji se stvarno ističu i stvarno kvalitetne ekipe. Sinđelić Trpinja, Mitnica, Vutex, Vukovar 91, zatim Fruškogorac, i svaka ta utakmica je bila onako dosta zanimljiva i interesantna. Možda smo, kažem, imali malo i sreće u tim nekim utakmicama, međutim kažu da sreća prati hrabre, tako da evo. U svakom slučaju čestito bi i ostalim ekipama na odličnom rezultatu.
3: U fudbalskom klubu Sloga treniraju 4 mlađe selekcije pretpočetnika, početnika, mlađih pionira i pionira, a u toku je i upis novih članova. Poziv se odnosi na decu rođenu od 2012. do 2019. godine. Više u emisiji Pozitiva 26. juna od 14.10. U današnjoj pozivnici emisiji iz kulture Radio Borova donosimo reportažni zapis sa premijere predstave Naivčine Pačetinskog dramskog ansambla, kojom je otvoren ovogodišnji 23. mezdam. Razgovarali smo s rediteljkom Jelicom Prestovac i mladim glumcima, članovima dramskog ansambla iz Pačetina. Predstavit ćemo i projekat slikovnica u gostima zanimanja kroz priču ogranka gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju. Emisija počinje u 12:10. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
11: Vesti u 11:00 sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
12: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas promenjivo, nakon oblačnog jutra pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa posle podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti i ponekog pljuska. Vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 28 i 30 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 76%. Smer vetra je severozapadni, brzina 3 metra u sekundi. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. U sunčano i vruće vreme uz Jadran i vrlo vruće, svima se savjetuje adekvatna hidracija, lagana prehrana i obavezna zaštita od UV zračenja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se da fizički zahtevne aktivnosti prilagode delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
13: A sada jedan mali EPP reklame.
14: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
15: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
16: Cross Waste. Cross Waste.
15: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
17: Sigurno i održivo.
16: Cross Waste.
15: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
18: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
19: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
20: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
21: Jesam.
15: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezani koči majte, molim.
21: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
15: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
22: Sučević Company.
21: Jelen pivo. Zov prijatelja.
23: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
24: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
23: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
24: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
23: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
24: Čvorkovac, dalj.
25: Shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
26: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Slušate informator Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vreme, publika će moći da pregleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljni vatrogasni društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zajmoščine iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram Deca čuvari tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasljeđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz Borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu pisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i na broj 092 33 76 106. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

0: pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici emisiji iz kulture Radio Borova donosimo reportažni zapis sa premijere predstave Naivčine Pačetinskog dramskog ansambla kojom je otvoren ovogodišnji 23. mezdam. Nakon premijere razgovarali smo s rediteljkom Jelicom Brestovac i mladim glumcima, članovima dramskog ansambla iz Pačetina. Predstavit ćemo i projekat Slikovnica u gostima, zanimanja kroz priču ogranka gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
2: Kultura, kultura, kultura.
1: U Pačetinu se do subote 20. juna održavaju 23. međudržavni susreti dramskih amatera Mezdam u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Ovogodišnji Mezdam otvoren je 6. juna predstavom Naivčine u izvođenju dramskog ansambla iz Pačetina. Predstava je nastala po tekstu Cvetina Aničića i u režiji glumice Jelice Brestovac. Ovo je prva predstava koju radi s dramskim ansamblom iz Pačetina. U razgovoru za Radio Borovo otkriva kako je nastao ovaj pozorišni komad.
3: On je se zapravo rodio iz ideje da radimo Lažu i pralažu Sterinu, gdje smo mislili da se uradi samo dramatizacija. Međutim, Cvetin Aničić, koji je dugogodišnji saradnik sa ansamblom u Pačetinu, nekako mu je krenulo to inspiracija i odlučili smo ipak da napravimo, odnosno on je napisao novi tekst koji ima u osnovi temu, da kažem, iz Laži i paralaže, ali sad u drugom ruhu i naravno dešava se, radnja je savremena, ali imamo, kao što ste vidjeli, kostime, deo scenografije i mnoge elemente koje su epoha. Mislim da je ta tema aktuelna jako u svim vremenima, zbog toga što govori o jednoj ljudskoj slabosti koja se zove pohlepa, zavis, ljubomora. I on je to onako na vrlo jedan lep način obradio.
4: I kako je me bilo raditi sa ekipom iz Pačetina?
3: Pa ovo je meni prva režija. I od toga da ja jesam onako kao osoba vrlo zahtevna i stroga, do toga da sam stalno imala na umu da su to amateri, odnosno ljudi koji ne žive od tog posla i da ja ne mogu da očekujem ono što bih očekivala od profesionalnog glumca, da mora da bude tačno da u određeno vreme. Znači, mi smo se svi prilagođavali jedni drugima, svako od njih ima svoje obaveze, neki ljudi su zaposleni, kao što znate, ovi omladinci idu u školu, tako da smo se tu nekako usaglašavali i zato je možda malo i potrajao taj rad, ali je meni bilo inspirativno i vrlo kreativno.
4: Šta vam je bilo najbitnije da publika ponese kad se zastor spusti?
3: Iskreno, u toku samog rada posljednje na što sam mislila je publika, zato što je vrlo priča sadržajna, ima smisla i ja sam uživala u samom tom procesu. A naravno, tekst kao tekst ima svoju poentu i kao također i režija je naravno opet prilagođena toj poenti. U ovoj priči prevaranti se ne otkrivaju, znači niko ih ne raskrinka i ne završi se kao happy end, nego se završi tako da su Naivčine zaista ispali magarčine, da su prevareni i to je kraj. U stvari mislim da i tu ima višeslojne poente u smislu da se i prolazi tako često nekažnjeno zbog nemarnosti ovih ili onih. A druga stvar je, vidimo koliko pohlepa može da izobliči čoveka i od njega i da napravi magačinu od silne pohlepe i potrebe da se ima još i još i još i još, zapravo na kraju ne ostane ništa, neko to pokrade.
1: Na premijeri predstave Naivčine razgovarali smo i s mladim glumcima, članovima Pačetinskog dramskog ansambla. Glavnu ulogu u predstavi igra David Kramar.
5: Ja sam glumio Aleksu, on je jedan siromašan čovjek kojemu je dosta siromaštva i odlučio je da malo opljačka neke bogataše, da postane bogati i da živi kao svi drugi bogataši.
4: Kako je počeo tvoj put u svet amaterskog pozorišta?
5: Što se tiče mog puta u svet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustujemo njihovim probama, čak i ponekad obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako, nakon svih tih doživljaja i iskustava, nekako bilo i suđeno da jednog dana ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo.
4: A što te najviše motiviše da se baviš glumom?
5: Pa najviše motiviše porodice i publika, naravno, jer videti i čuti to zadovoljstvo i utiske nakon svake predstave je jednostavno neprocjenjivo.
4: Kako si se pripremao za ulogu u predstavi Naivčine?
5: Za ulogu Alekse u predstavi Naivčine sam se, moram priznati, dosta spremao, jer je Aleksa karakterno potpuno drugačiji od mene i ima dosta emocija koje promeni u jakom kratkom periodu i pokreta telom koji prate te emocije, tako da je trebalo to sve uspeti uklopiti u jednu celinu, a da izgleda prirodno i verodostojno. Nadam se da sam uspeo u tome, na osnovu reakcije publike rekao bih da jesam.
4: Da li postoji deo procesa rada na predstavi koji posebno voliš?
5: Što se tiče samog rada na predstavi, meni je svaki deo poseban na neki svoj način. Naprimjer, te prve probe su mi uvek dragi jer tek saznajemo šta ćemo da radimo, koja je koja uloga, koja je kakav karakterno i nekako polako ulazimo u sav taj novi svet, ali definitivno mislim da mi je omiljeni deo samo izvođenje predstave pred publikom, jer taj adrenalin i ta želja da vidim kako će publika reagovati na sve to što smo radili proteklih par mjeseci, se jednostavno ne mogu računati sa bilo čime.
4: Koliko ta publika utiče na glumca tokom izvođenja predstave?
5: Pa mislim, to se zavisi od glumca do glumca, ali mislim da je definitivno publika ta koja odlučuje koliko će glumac dati u tom trenutku, jer ako glumac od samog početka se trudi da bude što zanimljiviji, što smešniji i vjerodostojniji, a od publike ne dobije nikakvu povratnu informaciju ili reakciju, smeh, bilo šta, mislim, odnosno znam iz iskustva, da će barem meni početi opadati taj adrenalin i koncentracija i onda neće to biti to.
4: A kakav je osjećaj igrati na ovoj značajnoj manifestaciji?
5: Osjećaj je nevjerovatan, svake godine je sve bolje i bolje, jer znam da me gledaju ljudi koji me poznaju i da sam, tako da kažem, na svom terenu i prosto uživam u svakoj sekundi.
4: Si možda nešto naučio od svojih kolega tokom rada na ovoj predstavi?
5: Pa ima dosta toga, sada ne dužim, izdvojio bih samo par glavnih, a to su definitivno improvizacija, kako se ludo zabaviti na probama i kako biti ozbiljan u bitnim situacijama i najvažnije kako biti profesionalan.
4: Postoji li neka scena koju si onako jedva čekao da podeliš sa publikom?
5: Da, jedva sam dočekao da publika vidi scenu sa Katom, komšinicom. Nju glumi Anja Šimić. Ovo je njezina prva predstava u starijoj grupi, a i po meni je najkomičnija, tako da sam jedva čekao da vidim reakciju publike koja je bila fenomenalna.
4: A gde vidiš sebe za nekoliko godina kada je reč o glumi i kulturnom radu?
5: Ja se nadam da ću u budućnosti da se bavim glumom profesionalno, da zarađujem od nje, jer mi je to nekako uvek i bio san i nadam se da ću to i uspeti ostvariti.
1: Lana Klajić je u ovoj predstavi služavka Anđa.
6: Kada sam prvi put pročitala tekst, moj lik je bio zamišljen kao prilično oštra i strogo nastrojena služavka, gotovo vojničkog karaktera. Međutim, tokom rada na predstavi lik se dosta menjao i dobio mnogo više humora i opuštenosti. Najzanimljivije mi je bilo to što smo kroz probe otkrivali nove strane lika i što je na kraju postao mnogo živopisniji i zabavniji. Mislim da sam se u njemu pronašla upravo kroz smisao za šalu i opuštenost koju je kasnije dobio, ipak razlikujemo se po tome što je on često mnogo direktniji i bezbrižniji nego ja u stvarnom životu.
4: Kako je tekao taj proces pripreme za predstavu i šta ti je predstavljalo najveći izazov?
6: Proces je bio veoma zanimljiv jer smo mnogo eksperimentisali i tražili najbolja rješenja za svaku scenu, a najveći izazov bio mi je da se prilagodim velikoj promjeni karaktera lika jer sam u početku gradila potpuno drugačiju ulogu.
4: A da li je tokom proba bilo nekih zanimljivih, smiješnih ili neplaniranih situacija koje će ti ostati u sećanju?
6: Pa bilo ih je dosta, ali najviše ću pamtiti to što smo samo dve nedelje pred premijeru praktično promijenili ceo pristup mom liku. Od stroge i vojnički nastrojene služavke postala je lik koji se često šali i unosi dodatnu dozu humora u predstavu. To je bilo prilično neočekivano, ali se na kraju pokazao kao odlična odluka.
4: Kako izgleda saradnja sa ostatkom ekipe? Koliko vam je zapravo ta međusobna podrška važna na sceni?
6: Saradnja je odlična. Tokom prova smo se mnogo družili, pomagali jedni drugima i zajedno tražili najbolja rješenja za scene. I mislim da je međusobna podrška veoma važna jer nam daje sigurnost na sceni i pomaže da svako od nas pruži svoj maksimum.
4: A kakav je osjećaj igrati pred domaćom publikom koja te već poznaje i prati?
6: Pa to je uvek poseban osjećaj. Sa jedne strane postoji mala trema jer znaš da su u publici ljudi koje poznaješ, ali opet s druge strane upravo ta podrška publike daje dodatnu energiju i motivaciju.
4: Šta si kroz rad na ovoj predstavi naučila o sebi kao glumici i kao osobi?
6: Pa naučila sam koliko je važno biti fleksibilan i spreman na promjene. Ova predstava mi je pokazala da ponekad najbolja rješenja nastanu onda kada izađemo iz onoga što smo prvobitno zamislili.
4: Šta bi voljela da publika ponese sa sobom nakon gledanja Naivčina kad se spusti zavesa?
6: Pa voljela bih da publika izađe iz sale nasmejana, dobro raspoložena i sa utiskom da je provela lepo vrijeme, ako predstava uspe da ih zabavi, ali i da ih navede da malo razmisle o ljudima i odnosima među njima, onda smo postigli svoj cilj.
1: Stefan Bugarski igra ulogu komšije Pere.
5: Kada sam pročitao tekst, svidio mi se na prvu. Jedino nisam bio siguran kako će to sve izgledati na sceni, ali sada mogu reći da sam oduševljen i da je nadmašio sva moja očekivanja.
4: Šta te najviše privuklo ulozi koju tumačiš?
5: Najviše me privukla zapravo ta razigranost koju lik nosi. On je veoma energičan i spontan i to mi se najviše dopalo.
4: Kako je izgledao rad na predstavi od prve probe do večerašnjeg izvođenja?
5: Rad je iskreno bio naporan, ali i zanimljiv. Najdraže mi je što po reakcijama publike vidim da on nije bio ni uzaludan.
4: Koliko je važno povjerenje među glumcima da bi predstava funkcionisala na sceni?
5: Povjerenje je jako važno. Najbitnija stvar, pored znanja teksta na sceni, je povjerenje. Povjerenje u partnera koji je tu da vam pomogne kad nešto ne ide po planu i obrnuto.
4: Da li postoji neka scena koja ti je bila posebno zahtevna za pripremu?
5: Pa najzahtevnija scena mi je bila kada ja dolazim u Markovu kuću da izvidim koliko je on uložio. Ta scena zahtjeva naprosto različite promjene raspoloženja koje treba sprovesti kroz scenski pokret i izraze lica.
4: A što misliš da publika može da prepozna iz svog svakodnevnog života u ovoj predstavi?
5: Mislim da dosta toga može prepoznati, uglavnom tu pohlepu koja je nažalost i danas jednako prisutna.
4: Koliko su humor i poruka predstave važni za njenu ukupnu snagu?
5: Humor je najvažniji s obzirom da je ovo jel te komedija. Jako je važno da on bude kvalitetan i dobro izveden kako bi na pravi način vidjeli poruku ove predstave.
4: Šta za tebe predstavlja amatersko pozorište i zbog čega mu ostaješ veran?
5: Amatersko pozorište znači mi jako puno. Ovo nije samo gluma, tu se uči šta je timski rad, prihvatanje različitosti, stvaranje novih prijateljstava i naravno izlazak iz zone komfora.
4: Kada bi jednom rečenicom trebalo da opišeš Naivčine, šta bi rekao i zašto?
5: Rekao bih definitivno pamet. Mislim da smo danas dosta izloženi raznim prevarama i lažima i da često padamo na iste, baš zato što tu svoju pamet i ne koristimo dovoljno.
1: Članica Pačetinskog dramskog ansambla je i Anja Maširević, koja u predstavi tumači ulogu Jelene.
7: Ljubav prema glumi imam od malih nogu. Uvijek sam voljela i da imitiram druge i voljela sam da učestvujem u priredbama, u školi, u vrtiću, u tim igrokazima. I mislim da nikad neću zapravo zaboraviti moj prvi izlazak na scenu. Moja prva predstava je bila Lepotica i zver. Počela sam da se bavim glumom 2020. godine. I tada nas je uhvatila korona, tako da moje prvo igranje, odnosno moj prvi put na sceni je bio 2021. Igrali smo u Ostrovu pred premijeru Lepotice i zveri i stvarno mogu da kažem da je to nezaboravan osjećaj i mislim da to igranje nikada neću zaboraviti. i publika je stvarno bila divna i osjećala sam se skroz drugačije, jer ovakav tip predstave ne može da se poredi sa zapravo igrokazima u školi. Kod predstave Naivčine najviše me privlači to što se spajaju taj neki modern svijet telefona, kriptovaluta i tako toga i zapravo ta neka prošlost. A što se mog lika tiče, glumim Jelenu, koja je onako veoma razmažena, uvek gleda na neku korist, ona idealnog muškarca vidi kao bogatog muškarca jednostavno. Uloga jeste dosta zahtevna zato što publika vidi jednu verziju Jelene, dok Jelena pred svojim tatom i ostalima glumi sveticu. Predstavu smo pripremali od januara ove godine, tako nekih 6 mjeseci, možda malo manje, je trebalo da se uloga dovede do savršenstva. Jelena je zapravo dva lika, jedan koji predstavlja svoju porodici, a drugi koji je samo za nju i koji publika isto može da vidi. Probe smo uglavnom imali po dogovoru, nekako tako smo navikli. Gluma kao i svaki drugi hobi, kao i sportovi i ostale aktivnosti zahteva određeni deo slobodnog vremena i mislim da uz dobru organizaciju stvarno nije problem uskladiti svoje obaveze sa nečim što volite. Moja omiljena scena u predstavi je zapravo prva scena u kojoj se pojavljuje Jelena kao i njena sestra Sofija i njihova kućna pomoćnica Anđa, jer tu zapravo upoznajemo likove i tu se zapravo Jelena najbolje predstavi. Šta je njoj bitno, kakve ona želje ima i zapravo možemo da vidimo kakva je ona. Bez te neke maske koju ima pred tatom. Mogu da kažem da trema sada, posle 6 godina bavljenja glumom, nije ni blizu kao trema u početku, ali da pred svako igranje postoji mala doza treme, koliko god glumac bio dobar ili koliko god se dugo bavio glumom, uvek će postojati ta mala doza nervoze i treme pred nastup, zato što želimo da sve bude što bolje i da odradimo to najbolje što možemo.
1: Najveća nagrada glumcu je aplauz.
7: Kad god imam tremu, zapravo pomislim na aplauz koji nas čeka na kraju i odmah mi bude lakše, zato što znam da je taj aplauz uvek zaslužen i znam da će sve biti ok. Tako da i dalje postoji trema, ali ublaži se. Velika mi je čast učestvovati u festivalu kao što je Mezdam. Mislim da je to zapravo nešto jako divno, jer se spajaju ljudi sa svih strana koji imaju ljubav prema istoj stvari, odnosno prema glumi, i jako sam ponosna što baš naš KUD ima ovako divan festival. Znam da postoji dosta ljudi koji možda imaju strah glume, odnosno izlaska na scenu, a voljeli bi da isprobaju tako nešto ili imaju ljubav prema glumi, ali im je taj strah nekako veći. Tako da želim svima u takvoj situaciji da poručim da slobodno probaju, jer moment kada ti staješ na scenu, ti više nisi ti, ti postaješ isključivo lik kojeg glumiš. I taj lik nema ni strah, ni tremu. Taj lik je tu da nasmeje publiku, da prenese poruku, i to je to što je bitno. Za sve koji žele da isprobaju glumu, koji bi možda počeli time da se bave, ali ne znaju gdje da počnu, čekamo vas u KUD-u Branko Radičević u Pačetinu.
1: Na Pačetinskom Mezdamu sutra 19. juna gostuje amatersko pozorište Branislav Nušić iz Šida s predstavom Kosa po tekstu i u režiji Srne Aničić. Međudržavne susrete dramskih amatera u Pačetinu zatvorit će u subotu 20. juna Asocijacija mladih umetnika iz Vršca s predstavom Cirkus i bigamija po tekstu Srđana Marina i u režiji Sonje Šćepanović-Marin. Obe predstave na programu su od 20 časova i 30 minuta, bit će odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu.

0: i koje boje krv i koju funkciju ima krv u našem telu, pa su oni kao pravili crvena i bela krvna zrnca. Ko je zdrav, ko je bolestan, kao malo smo kroz igru im to dočarali.
1: U radionici je učestvovala i četverogodišnja Sofija.
2: Lepo, i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuca zvao? I kuća je darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
1: Vaspitačice Anđelka Ajduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
3: Mi bi se prvo zahvalili teta Jeleni Markov i gradskoj knjižnici Vukovar što su nas uključili uopšte u ovaj projekat. Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat, i vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov evo priredi za našu decu. Deca su svaki put uključena maksimalno u aktivnosti, u aktivnostima, i uvek se raduju šta će nam teta Jelena pripremiti. Isto tako i gosti. Gosti nam uvek donose razne iznenađenja. Mi smo imali priliku upoznati i slastičara, sada laboranta, šumara, tetu knjižničarku Noru, i svaki put je bilo zanimljivo. Usto nam je teta Jelena u svako zanimanje pročitala i slikovnicu smo dobili na dar, što je isto evo jedna uspomena na ovaj projekat.
1: Vrednost projekta procjenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti gradska knjižnica Vukovar iz sopstvenih izvora finansiranja. Slušali ste pozivnicu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u novoj emisiji Na točkovima. A i danas ćemo, kao i svaku četvrtka do sada, imati neke zanimljivosti iz sveta automobilizma, istorija automobilizma, oldtimeri i naravno nešto noviteta. Zato ostanite u narednih 30 minuta uz nas da bi saznali sve o svetu automobila.
0: Istorija automobila.
1: A u našoj rubrici Istorija automobila mi smo stigli do 60. godina prošlog veka. Na tehnološkom frontu najveći pomak u to doba imala je rasprostranjena upotreba nezavisnih ogibljenja i šira primjena obrizgavanja goriva u motor, kao i sve veći fokus na bezbednost prilikom dizajna automobila. Najnovije tehnologije 60. godina imali su modeli NSU sa Wankel motorom, gasne turbine i turbomotori. Od njih je samo poslednja turbo tehnologija koju je patentirao General Motors, a popularizovali BMW i Saab, imala svoju široku primjenu. Mazda imala mnogo uspeha sa svojim takozvanim rotary motorom, koji je međutim stekao reputaciju kao zagađivač vazduha i komplikovan motor za održavanje. Ostali Wankel licencirani proizvođači, uključujući Mercedes-Benz i General Motors, nikada nisu stavili svoje motore u proizvodnju posle naftne krize 1973. godine. Kompanije Rover i Chrysler eksperimentalno su proizvodile gasno-turbinske automobile, ali bez većeg prodajnog uspeha. Do kraja 20. veka i kasnije, američka velika trojka General Motors, Ford i Chrysler delimično je izgubila vodeću poziciju proizvođača automobila. Japan postaje svetski lider u proizvodnji automobila, dok masovna proizvodnja automobila počinje u mnogim azijskim, istočnoevropskim i drugim novim zemljama u svetu.

Izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: više srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na talasu Radio Borova vreme je za vaše želje i čestitke. Dragoj ćerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku, volite se kao prvog dana i neka vaš životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

0: Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sja, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.
1: Stara stvar u novom bedu.

0: Svu sreću povodom budućeg zajedničkog života Draganu Gaguliću i Tanji Nedić od srca žele stric Nikica i strina Svetlana.
1: Hvala što si iz nas.
2: Hvala tebi.
1: Ajmo koja. 1, 2, 1, 2, 3.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Najlepše želje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da ih sreća prati kroz zajednički život, od srca želi sestra Milica i šogor Srđan.

Srećno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić, u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Dragoj čerki i sestri Tanji, sretno sklapanje braka sa Draganom uz poruku, volite se kao prvog dana i neka vaš životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Slušate informator Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vreme, publika će moći da pregleda dramsku predstavu izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljni vatrogasni društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudević Štur iz Iloka, ZPT Zajmoščina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram, deca čuvari tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasljeđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz Borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu pisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i na broj 092 337 6106. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Poruka za Tanju i Dragana, neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, puno sreće u zajedničkom životu, od srca žele ujak Mladen i sestre Ivana i Nikolina.

Poruka za Tanju i Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina i zet Davor.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Tanji i Draganu sretno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Stresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zajedničkom životu prilikom sklapanja braka sa Tanjom Nedić iz Borova žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom i Ilijom Maslarević iz Vere.

surovina. Dragoj čerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku, volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sja, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Srećno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić, u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

Poruka za Tanju i Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina i zet Davor.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zajedničkom životu prilikom sklapanja braka sa Tanjom Nedić iz Borova žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom i Ilijom Maslarević iz Vere.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Dragoj ćerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku, volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sja, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Najlepše želje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da ih sreća prati kroz zajednički život, od srca želi sestra Milica i šogor Srđan.

Srećno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić, u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zajedničkom životu prilikom sklapanja braka sa Tanjom Nedić iz Borova žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom i Ilijom Maslarević iz Vrbe.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Tanji i Draganu sresno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sija, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vreme, publika će moći da pregleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljni vatrogasni društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudević Štur iz Iloka, ZPT Zajmoščine iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram Deca čuvari tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasljeđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz Borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu pisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i na broj 092 33 76 106. Čuli ste Informator Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Svu sreću povodom budućeg zajedničkog života Draganu Gaguliću i Tanji Nedić od srca žele stric Nikica i strina Svetlana.

Srećno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić, u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zajedničkom životu prilikom sklapanja braka sa Tanjom Nedić iz Borova žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom i Ilijom Maslarević iz Vere.

Dragoj čerki i sestri Tanji, sretno sklapanje braka sa Draganom uz poruku, volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sja, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Srećno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić, u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zajedničkom životu prilikom sklapanja braka sa Tanjom Nedić iz Borova žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom i Ilijom Maslarević iz Vere.

Dragom sinu Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život i ispunjene ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sja, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sja, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da im na životnom putu zvezda sreće večno sja, od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

0: Ovo su bile želje i čestitke na talasu Radio Borovam. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz nas.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u spomenaru Radio Borova. Pričamo o čoveku koji nije bio samo pisac, već čuvar sećanja čitavog jednog kontinenta. Njegovo ime je Amadou Ampate Ba. Ako ste ikada čuli čuvenu izreku u Africi, kada umre jedan starac, to je kao da izgorela cela biblioteka. Znajte da je to reč celom svetu poklonio upravo on. Amadou je rođen na samom početku 20. veka u narodu Fulani. U to vreme, historija, zakoni, mudrost i vera afričkih naroda nisu se zapisivali u knjige. Sve se čuvalo u pamćenju i sve se prenosilo živom rečju. Zato je za afrička društva pesma bila više od umetnosti. Ona je bila arhiv, dokument i dokaz o postojanju. Amadou je odrastao slušajući priče pod krošnjama Baobaba. Slušao je pripovedače, mistike i putujuće muzičare, takozvane griote. Kada je odrastao, shvatio je da se svet neumitno menja. Dolazak kolonizatora i modernog doba pretio je da izbriše vekove usmene tradicije. Tada je doneo odluku koja će mu obeležiti život. Postaće most između usmene tradicije i pisane reči, sakupljajući priče utkane u pesme.

0: Zvuk ore vekovima je pratio ljude koji su u zapadnoj Africi bili najvažniji stubovi kulture. To su grioti. Griot nije samo muzičar, on je istoričar, diplomata, hroničar i savjetnik kraljeva Amadom Pate Baje, sate i dane provodio baš sa ovim umetnicima. Znao je da se u njihovim epskim pesmama kriju tačni datumi bitaka, porodična stabla i moralni kodeksi naroda. Amado je zapisao da u afričkoj tradiciji reč ima magijsku moć. Reč je živa. Kada se izgovori ili otpeva, ona oslobađa energiju. Pesma nije služila samo za zabavu. Pevalo se dok se obrađivala zemlja. Pevalo se kada se dete rađalo. Pevalo se kada su ratnici odlazili u boj. Kao dečak, Amado je dobio nadimak Amkulul, što znači mali Amadu. Mnogo decenija kasnije napisat će svoju čuvenu autobiografiju pod tim naslovom, u kojoj opisuje kako je dete upijao pesme starijih. Shvatio je da muzika u Africi ne prati tekst. Tekst i muzika su jedno telo. Iz ritma bubnja i melodija žica rađala se istorija.
1: Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Mariam. Laissez votre message après, je vous appelle. Merci. Merci, bye.

Amadon Pateba nije sakupljao samo narodne priče. On je bio duboko religiozan čovek, sledbenik sufizma, mističnog pravca u islamu. Njegov duhovni učitelj bio je Tierno Bokar, skromni mudrac iz malog afričkog sela Bandiagara. Tierno Bokar nije pisao knjige, ali su njegove reči bile kao čista poezija. Govorio je, postoje tri istine, moja istina, tvoja istina i prava istina. Amadou je sedio kraj njegovih nogu, pamtio svaku parabolu i kasnije ih pretočio u knjigu Život i učenje Tierno Bokara. Učitelj je često koristio muzičke metafore kako bi objasnio ljudsku dušu. Govorio je da je čovjekov život kao žica na instrumentu. Ako je previše zategneš, pući će. Ako je previše opustiš, neće proizvesti nikakav zvuk. Duša mora pronaći svoj pravi ton da bi bila u harmoniji sa univerzumom. Amadou Ampate Ba je te lekcije preneo sve svoje knjige, učeći nas toleranciji, suživotu i poštovanju različitosti.

0: se nekog prošlog vremena. S vama je danas bila Ružica Radulović, koja je uredila i vodila emisiju, tehnički obradio i realizovao Srđan Knežević. Želimo vam ugodan ostatak dana u Talas Radio Borova. Do slušanja.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Muzika koja osvaja.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

Ishrana na komorima je prava fuzija afričkih i francuskih kulinarskih tehnika sa obilnom upotrebom arapskih i indijskih začina. Osnovu i ovde svakog obroka čini riža i riba, koja se svakodnevno sveža lovi u vodama Indijskog okeana. Lokalni specijaliteti su nezamislivi bez kokosovog mleka i soka od limete. Nacionalno jelo je lango jastog, gde se jastog priprema u bogatom sosu od lokalne vanile i putera. Često se jedu i manioke, zelene banane i jela od jaretine, začinjena kardamomom i karamfilićem. Sve ovo prati osvežavajući čaj od nane ili sokovi od tropskog voća.

I dragi naši, stigli smo do kraja današnjeg putovanja. Nadam se da vam se dopala ova kratka priča o komorima, ostrvima mirisa, vulkana, prelepi džami egzotičnih ukusa vanile i morskih plodova. Ostanite uz naš program, čuvajte našu planetu i čujemo se ponovo u sljedećem izdanju. Prijatno!

0: Tera Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
4: Danas repriziramo.
5: Danas repriziramo.
4: Danas repriziramo.
6: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
7: U muzičkom posteru Radio Borova.
6: Uživajte na 100,7 FM.
7: Na 100,7 FM.
6: Muzički poster.
1: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Goca Tržan je rođena 8. jula 1974. godine u porodilošte Narodni front u Beogradu, kao prvo dete majke Rosande i oca Antona. Tri godine kasnije rodio se njen najmlađi brat Andrej. Svoje detinjstvo i veći deo svog života, tačnije do 18. godine, Goca je provela u ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu, u jednom malom stanu od 42 kvadrata, koji su popularno zvali Golubarnik. U horoskopu je dupli rak, što bi značilo veliki emotivac. Njen element je voda, planeta Mesec, koji je, kako kaže, njen vladar. U sebi prepoznaje njegovu svetlu i tamnu stranu. Ta borba između svetlosti i senke, između plime i oseke, to je ono što me tera napred, što me goni kroz život. Kaže da ima najlepšeg mačora na svetu koji se zove Mića, a nedavno je dobio i drugara Dragišu. Bila je strasno zaljubljena u Zdravka Čolića i mnogo je mrzela tadašnju Lokicu, jer su je pričali da će se Čola oženiti njome, ako ne bude bila dobra.

0: muzički poster.
1: Porodicu je još kao mala zabavljala svojim pevanjem. Pevala je na porodičnim skupovima na stolu svoju verziju Balaševićeve pesme, koja je u Gocinoj verziji glasila U razdejak te ljubim. Išla je u osnovnu školu 25. maj na Novom Beogradu, koja se danas zove Duško Radović. I mada je bila odličan đak, nije baš nešto mnogo volela školu. Sva letovanja i zimovanja provodila je delom u Sloveniji i u Poreču na moru, pošto je otac iz Slovenije, a delom u selu Ugrinovci u blizini Gornjeg Milanovca, odakle joj je majka. Sa samo 4 ili 5 godina imala je prvi ozbiljni nastup. Bila je član hora JNA za dan armije u Sava centru, pevali su Pozdravite moga tatu. Voli duge šetnje prirodom, voli pecanje, životinje, ekstremne sportove. Letela je paraglajderom, išla na rafting na Tari, snimala podvodni film. Inače ima završen kurs ronjenja i dozvolu da roni bilo gde u svetu. Završila je 10. Beogradsku gimnaziju i stigla do 2. godine poljoprivrednog fakulteta, odsek stočarstvo, kada je shvatila da je njen smisao života u muzici i upustila se u muzičke vode. Pre nego što će upisati fakultet, pokušala je da upiše glumu, koja je bila još jedna njena velika ljubav. Od 620 prijavljenih ušla je uži izbor od 20 kandidata, ali finalni ispit nije prošla, bila je prva ispod crte.

0: muzički poster.
1: U to vreme već je igrala u jednoj amaterskoj predstavi Eros onoga sveta na sceni Đuro Salaj, a još u četvrtom razredu gimnazije igrala je u predstavi Kosa, koja se igrala na velikoj sceni centra Sava. Tokom 94. godine pevala je u grupi Distorzija. Na snimanju predstave Kosa Goca je upoznala Mirka Vukovanovića i Gorana Stefanovića, producente grupe Tapiri. Pozvali su je da bude njihova pevačica, ali joj se njihova muzika nije dopadala. Međutim, kada je otišla u studio i otpevala pesmu Bunda, sve je funkcionisalo kako treba. Ivana i Goca su nastavile da pevaju prateće vokale, njihovom tadašnjem menadžeru Ganetu Pecikozi se to svidelo i tako je nastala grupa Tap 011. Goca kaže da je zahvaljujući Ivani Pavlović muzički mnogo napredovala.

0: muzički poster.
1: Preokret u njenom životu, a i karijeri napravila je Skrivena kamera Trećeg kanala, kada je Goca shvatila da više ne pripada toj grupi i odlučila da započne samostalnu karijeru. Njen prvi samostalni album zvao se U niskom letu. Izdala ga izdavačka kuća PGP RTS. Tim albumom Goca se preobrazila iz jednog nestašnog dečaka bez dlake na jeziku u jednu osjećajnu ženu, devojku u pravom smislu te reči. Taj prvi album dobio je mnogo pohvala. Pesme su bile prvoklasne, tekstovi izvanredni. Po mom subjektivnom mišljenju, kao autor ovog sajta, izdvaja se pesma U niskom letu, po kojoj album i dobio ime. U tom periodu je nastala jedna lepa pesma koja se nije našla na albumu, to je pesma Krug, koju je Goca otpevala sa Zlatkom Vujićem. U tom periodu, znači dok je još aktualan prvi album, nastala jedna knjiga. Autobiografija Goce Tržan koja se zove Stoperka. Goca kaže da je ona stvarno stoperka, ali ne u onom pravom fizičkom smislu, već životna stoperka, jer večito negde kasni, juri, žuri i večito bi negde preko reda ne voli da čeka. Kaže da je u principu čovek koji voli da preskače šine, da ulazi preko reda, ali ne na onaj bezobrazan način da time sve iritira. Preskočila je mnoge periode u životu, morala je da stopira. Zatim sledi drugi album Želim da se promenim sa City Records kojim je ostala dosledna svom muzičkom pravcu i kvalitetu. I na ovom albumu izbor pesama je sjajan. Želim da se promenim, ni na zemlji ni na nebu, na tebe padam, ćutanje. Samo su neke od pesama koje svojim rečima gađaju ženska srca. Na ovom albumu je nastao duet 1200 milja sa Tošem Proeskim.

0: muzički poster.
1: Peta strana sveta naslov je trećeg po redu Gocinog albuma. Iako su mnogi najavljivali njen kraj, Goca je odlučila da krene iz početka i iz inata i preselila se na petu stranu sveta. To je, kaže, jedno pusto ostrvo koje je samo njeno i koje ljubomorno čuva. Promocija ovog albuma u organizaciji DMD-a Sonda, koji je izdavač, bila je grandiozna. Sa ovog albuma izdvajaju se pesme Krila anđela, Kad kažem ne, Korak do dna i Kad ponos ubije ljubav iz nehata. Posle duže pauze Goca je odlučila da nam prenese jednu dozu adrenalina koju posjeduje u ogromnim količinama. Svu svoju pozitivnu energiju usmerila je ka muzici. Iskoristila svoje kulinarske sposobnosti kao začin, dodala puno ljubavi i tako je nastao četvrti album koji nosi naziv Otrov u čaju.

0: Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Šmoči.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
3: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na rog Afrike, na mesto gde se spajaju tektonske ploče, pustinje i plavetnilo Crvenog mora. Naša današnja destinacija je Džibuti, zemlja surove prirodne lepote, drevnih nomadskih puteva i fascinantnih slanih jezera. Džibuti se smestio na strateški najvažnije mesto istočne Afrike, na prolazu Bab el Mandeb koji spaja Crveno more i Indijski okean. Graniči se sa Eritrejom, Etiopijom i Somalijom. Glavni, najveći i najvažniji grad nosi isto ime kao i država, Džibuti. Grad Džibuti je živopisna luka i prava raskrsnica svetova. Karakterišu ga kolonijalna francuska arhitektura, užurbane arapske pijace i moderne luke koje predstavljaju ekonomsko srce celog regiona. Grad živi brzim kosmopolitskim ritmom gde se svakodnevno susreću trgovci i pomorci iz svih delova sveta.